0: vejo, não dá pra encontrar mulher, gente. Só que o mundo é só se não for misto. Dona Isaida Napkin, não na usa seda luta. Não na semana pra bate, pra encontrar mulher, gente. Onde ainda não pode, um da terça, se não dá pra ver. Mas quando eu encontro aí, padre, na pieza toda, sei lá, na piesco.
1: E como você tá aí, Grazola?
0: Rocco,
2: veliki
3: i mali.
2: Dobar dan, moji veliki i mali. Nit pisma, nit glasa, skoro 3 mjeseca. Ja sam se vas zaželio, a neću ni pitati za vas. Došao je dan da se ponovno čujemo i krenemo u zajedničke avanture. A ljeto nam je baš bilo ljetno. Nit oblačka, nit kapljice, samo žari. Zato siguran sam da vam je mama rekla nikud bez kape i vodice u bočici. Počela je škola. Ma siguran sam da smo se dobro odmorili i zaželili svega što nas očekuje nakon odmora. A i malo je osvježilo, pa se lakše diše. Avarija i Boris također su krenuli u nove radne pobjede. Ali tu vas očekuje jedno veliko iznenađenje. S vama su Emanuel, Neven i Glazba.